Dövlət başçısı Erdoğan Fələstin xalqı tək və kimsəsiz deyildir sözlərini əlavə edib. Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran 26 sentyabr Türk Dili Günü münasibəti ilə təbrik mesajı yayımlayıb. Burhanəddin Duran mesajında Türk dilinin bir xalqın keçmişi ilə gələcəyi arasında qurduğu ən möhkəm körpü olduğunu vurğulayıb. Bir millətin keçmişdən gələcəyə qurduğu ən güclü körpü öz dilidir. Türk dili Orxon Yenisey abidələrindən Yunus Emre'yə, Dədə Qorqudda müasir dövrümüzün qələminə qədər uzanan böyük bir mədəniyyət irsini özündə daşıyır. Biz sevincimizi, kədərimizi, nəğmələrimizi və hekayələrimizi əsrlər boyu eyni dilin içində yaşatdıq. Bugün üzərimizə düşən vəzifə ana dilimizin zənginliyini qorumaqdır. Eyni zamanda onu doğru, gözəl və güclü şəkildə gələcək nəsillərə ötürməkdir. 26 sentyabr Türk Dili Günümüz mübarək olsun deyə Burhanəddin Duran mesajında bildirib. Türkiyə Respublikası Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata əsasən Türkiyənin bərpa olunan enerji mənbələrinin ümumi payı 72,1% təşkil edir. Bu barədə Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar Next Social hesabındakı paylaşımında bildirib. O Türkiyənin enerji infrastrukturlarının

Bu gücün 62,9 faizini bərpa olan mənbələr təşkil edir. Günəş və külək enerjisində isə ümumilikdə 43.348 megavat elektrik istehsal edilib. Günəş enerjisinin qoyuluş gücümüzdəki payı 22%-ə yüksəlib. Təmiz, yerli və bərpa olan mənbələrimizin payını hər keçən gün daha da artıracağıq. Başda günəş və külək olmaqla bərpa olan enerji investisiyalarımızı sürətləndirəcəyik. Beləliklə, həm enerji təchizatı təhlükəsizliyimizi möhkəmləndirəcək, həm də 2053-cü il sıfır emissiya hədəfimizə əmin addımlar ilerləyəcəyik. COP31 prosesində də Türkiyənin bu sahədəki baxışını və konseptual hədəflərini güclü şəkildə nümayiş etdirəcəyik. Energetika sahəsində tam müstəqil Türkiyə üçün çalışmağa davam edəcəyik. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov New York'da BMT Baş Assambleyasına çıxışı zamanı Avropa ölkələrini günahlandırıb. O, Avropa dövlətlərinin Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqları ehtimalını pozmaq üçün əlindən gəlin etdiklərini bildirib. Qərbin Ukraynaya intensiv silah göndərdiyini qeyd edən Lavrov, rəsmi Kiyevin pilotsuz uçuş aparatları və raketlərlə mülki əhalini, eləcə də mülki infrastrukturu hədəf almasına kömək edildiyini iddia edib. Lavrov çıxışında deyib ki, Qərb dövlətləri Rusiyaya strateji məğlubiyyət yaşatmaq niyyətindədir. Lakin bu cəhdlər müharibəni alovlandırmağa çalışanları strateji çıxılmaz vəziyyətə salacaq. Xarici İşlər naziri şəraitdən asılı olmayaraq Moskva hakimiyyətinin Ukraynadakı hərbi hədəflərinə çatacağını vurğulayıb. Kubanın Xarici İşlər naziri Bruno Rodriguez ölkəsinin ABŞ üçün təhlükə yaratmadığını bildirib. O, Vaşinqton rəhbərliyi ilə suveren bərabərlik və beynəlxalq hüquqa hörmət prinsipləri əsasında dialoqa hazır olduqlarını vurğulayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasına çıxış edən Rodriguez, rəsmi Havananın ikitərəfli münaqişələri daxili işlərə müdaxilə olunmadan və ön şərt qoyulmadan həll etmək istədiyini diqqətə çatdırıb. Kuba ABŞ üçün təhlükə deyil, təhlükə olan mühasirənin özü, deyən Rodriguez, digər bütün ölkələrlə olduğu kimi ABŞ ilə də ticarət, iqtisadiyyat və əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını ifadə edib. Nazir həmçinin ABŞ-ın tətbiq etdiyi iqtisadi sanksiyaları kollektiv cəzalandırma kimi qiymətləndirib. O, bu addımın Kuba xalqına məqsədli şəkildə əziyyət vermək niyyəti daşıdığını qeyd edib. Kongo Demokratik Respublikasının cənub-qərbində sentyabrın 25-nə baş verən təyyarə qəzasında aralarında iki ordu generalı və bir körpənin də olduğu 17 nəfər həlak olub. Bu barədə Kvango əyalətinin mərkəzi Kinci şəhərinin qubernator müavini Remi Saki açıqlama verib. Remi Saki Trasev şirkətinə məxsus kiçik təyyarənin saat 13:50 radələrində Kinşasaya getmək üçün Kikvet hava limanından havalandığını qeyd edib. Təyyarə təxminən 15 dəqiqə sonra təcili qəza iniş edərək alovlanıb. Qəzada həlak olanların ikisinin Kongo Ali Hərbi Məhkəməsinin birinci sədri general-leytenant Yozef Mutombo və ordunun baş prokuroru general-leytenant Lucien René Lukiliya olduğu açıqlanıb. Kongo Prezident Administrasiyası tərəfindən X sosial şəbəkəsində edilən açıqlamada ölkə başçısı Felix Tshisekedi'nin qəza şəraitini və səbəbini müəyyən etmək üçün hər tərəfli tədqiqat başlanılması barədə tapşırıq verildiyi bildirilib. İrlandiyadakı müxalifət partiyaları İsrail ilə keçiriləcək UEFA Millətlər Liqası maçının ləğv edilməsi üçün hökumətə müraciət ediblər. Onlar qəzada törədilən soyqırım və futbolçular və texniki heyət üzərindəki təzyiqlərə əsas gətirərək bu qarşılaşmanın ləğv olunması üçün müdaxilə edilməsini tələb ediblər. Macaristanda keçirilməsi planlaşdırılan qarşılaşmadan əvvəl İrlandiya Futbol Assosiasiyasının mətbuat konfransı təxirə salınıb. Bunun ardınca Leyboristlər Partiyasının deputatı Siaran Ahern və Sosial Demokratlar Partiyasının deputatı Daniel Ennis bəyanatla çıxış ediblər. Qeyd edək ki, futbolcu İrlandiya milli komandasının qapıçısı Gavin Bazunun İsrail ilə keçiriləcək oyunda iştirak etmək istəmədiyini bildirib. Lakin oyunçular arasında keçirilən səsvermədə çoxluğun meydançaya çıxmaq lehinə rəy bildirdiyi də iddia edilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilər araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın hələlik.

Öğrenciler, bugün 27 sentyabr anım günüdür. 2020. yıl sentyabrın 27'sinde Ermenistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüquq normlarını yenidən kobud surətdə pozaraq müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyalardan istifadə etməklə bir neçə istiqamətdən Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrini və hərbi mövqelərini atəşə tutmaqla törətdikləri növbəti hərbi təxribat nəticəsində mülki şəxslər və hərbçilər arasında ölən və yaralanlar olduğu, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə qarşı real və potensial hərbi təhdidlərin qarşısının alınması və zərərsizləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən əks hücum əməliyyatlarına başlanmışdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə 2020-ci il 28 sentyabr saat 00-dan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan edilmiş, 20 sentyabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında qismən səbəbəlik elan olunmuş, hərbi əməliyyatlara hazırlıq və onların keçirilməsinə dair qərarlar qəbul edilmişdir. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini Azərbaycan xalqının tarixində, mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yer olan Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərini, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini və bir çox kəndlərini, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühim strateji yüksəklikləri işğaldan azad etmişdir. Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə işğalda saxladığı Azərbaycan torpaqlarının geniş miqyasını, hətta hərbi təyinatı olmayan torpaqları da minalamışdır. 10 noyabr 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında üçtərəfli bəyanata razılığın əldə olunmasına baxmayaraq, Ermənistan hələ də minalanmış xəritə və sxemləri təhvil verməkdən imtina edir. Bununla da 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarının

Türk dünyasında səhnə sənəti buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs edəcəyik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdıracaq. Eyni zamanda teatrın bugünə dək keçdiyi inkişaf tarixindən söhbət açacaq. Qırğızıstanda ilk milli dram teatrının yaradılması haqqında qərar 1926-cı il oktyabrın 11-də verilib. Qırğızıstan Vilayət Komitəsinin təbliğat şöbəsi yeni aktyorlar yetişdirmək üçün Milli Teatr Studiyasının yaradılmasına qərar verir. Bu qərara əsasən 1926-cı il noyabrın 2-sində teatr rəsmi olaraq studiya formasında fəaliyyətə başlayır. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Qırğızıstanda 2 noyabr tarixi teatrın yaranma günü və mədəniyyət günü kimi qeyd olunur. Studiyanın yaradılması təşəbbüsü həmin vaxt Daşkənddə çalışan rejissor, müğənni və aktyor Nikolay Yelenina məxsusdur. O öz komandası ilə Qırğızıstana gələrək istedadlı gənclərin axtarışına başlayır. Elan edilən müsabiqədə 70-ə yaxın gənc oğlan və qız iştirak edir. Onların arasından 20 nəfər seçilir. Teatrın ilk heyətinə Amankul Kutukbayev və Anvar Kutukbayeva kimi sənətkarlar qoşulur. Studiyanın fəaliyyətə başladığı ilk illərdə müəllimlərin yazdığı kiçik piyeslər qırğız dilinə tərcümə olunaraq tələbələr tərəfindən səhnələşdirilir. Lakin Qırğız dramaturgiyasının təməlini qoyan ilk milli teatr əsəri gənc yazıcı Molduqayzi Totukbayevin Qayğılı Kakey dramıdır. Bu əsər ilk dəfə 1927-ci ildə nümayiş etdirilir. Tarixi mənbələrdə bu tamaşada kimin hansı rolu oynadığı dəqiq qeyd olunmur. (1926-1929-cu illərdə fəaliyyət göstərən teatr studiyası tamaşaçılara 15-ə yaxın səhnə əsəri təqdim edib. Teatr 1930-cu ildə rəsmi olaraq dövlət teatrı statusunu alır. Elə həmin il baş rejissor Amankul Kutukbayev Kasımalı Contoşevin Alın və Maria dramını səhnələşdirir və Qırğızıstanın ilk teatr rejissoru kimi tarixə düşür. Sonrakı illərdə teatrın adı və quruluşu bir neçə dəfə dəyişdirilir. Teatr 1935-ci ildə Qırğızıstan Dövlət Musiqili Dram Teatrı adlandırılır. Bir il sonra 1936-cı ildə onun nəzdində Gənc Tamaşaçılar Teatrı yaradılır. 1941-ci il avqustun 20-sində isə qəbul edilən qərarla qurum 2 müstəqil teatra, Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə Qırğızıstan Dövlət Dram Teatrına bölünür. 1971-ci ildə teatra akademik statusu verilir. 1997-ci il dekabrın 10-da isə sənət ocağına ilk peşəkar qırğız dramaturgu Toktobolot Abdumomunovun adı verilir. 2000-ci il sentyabrın 14-də isə prezidentin fərmanı ilə teatra milli status verilir. Beləliklə sənət ocağı bugünkü rəsmi Toktobolot Abdumomunovun adına Qırğız Milli Akademik Dram Teatrı adına qovuşur. Teatrın indiki binası 1970-ci ildə istifadəyə verilib. Hazırda sənət ocağının repertuarında 35-ə yaxın aktiv tamaşa yer alır. 1926-cı ildə yaradılan ilk teatr studiyası isə bugün Respublikada fəaliyyət göstərən 20-dən çox peşəkar teatrın bünövrəsi hesab olunur. 2026-cı il noyabrın 2-sində teatr 100 illik yubileyini qeyd edəcək. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə aparılan hazırlıq işləri çərçivəsində xüsusi kitab nəşr olunacaq. Beksultan Cakiyevin Ata Talihi piyesi səhnələşdiriləcək. Həmçinin Alıkul Osmanovun həyatından bəhs edən Alıkul, Çingiz Aytmatovun əsərləri əsasında hazırlanmış vəsiyyət tamaşası və Şekspirin 12-ci gecə komediyası da səhnələşdiriləcək. Eyni zamanda teatrın tarixində iz qoymuş şəxsiyyətləri tanıtmaq məqsədi ilə əsrə damğa vuran 100 böyük sima adlı video çarx da hazırlanır. Müzik
Əziz dinləyicilər, buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs etdik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Teatrın səhnəsində yetişən saysız aktyor, rejissor və dramaturq Qırğız mədəniyyətinin şöhrətini ölkə hüdudlarından kənara çıxarıb.

0: Gazza'nın mukavemet hikayesi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzanın müqavimət hekayəsi verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Fələstinin yaratdığı və yazdığı tarixin ətrafında birləşərək ortaq bir fikir şüuru formalaşdıran öncül şəxsiyyətlərdən bəhs edəcəyik. İnsanlıq tarixi insana bənzər bir elm sahəsidir. Buna görə də o təkcə müharibələrlə məhdudlaşan sadə bir təsvirdən ibarət deyil. Tarix eyni zamanda fizikanı da, kimyanı da, riyaziyyatı da, ictimai elmləri də əhatə edir. Daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, tarixin yaranması ilə yazılması eyni anda baş verir. Sonradan formalaşan amil isə ortaq fikir şüurudur. İnsanlıq tarixində hələ də sirrini qoruyan hadisələr var. Gəlin, bununla bağlı tarixin sirri səhifələrinə birlikdə nəzər salaq. Tarix, təxminən miladdan əvvəl 1250-1290-cı illər. Musa Peyğəmbər əleyhissəlam. Qırmızı dənizin sahilində dayanır. Əlindəki əsanı dənizin coşqun sularına vurur. Və insan şuurunun hələ də qarşısında aciz qaldığı o möcüzəvi hadisə baş verir. Məntiq hələ də bu hadisənin elmi tərəflərini araşdırmaqla məşğuldur. Bəsirət sahib olanlar isə, bu hadisədən çıxardıqları dərsi əsrlərdir ki, tədbiq edirlər. İnsanlıq Musanın əsası ilə bölünən dənizi dəqiq bir sərhəd kimi qəbul etmişdi. Bu, zalım ilə məzlum, haqq ilə batil arasında çəkilmiş kəskin bir sərhəd xəttidir. İnsanlar zamanla tərəflərini dəyişə bilərlər, lakin haqq ilə batil arasında çəkilmiş bu xətt heç vaxt dəyişmir. Keçmişin məzlumu, bugünün zalımına çevrilib. Lakin Əsa hələ də məzlumu müdafiə edən Musanın əlindədir. Bəs bugün Musa kimdir? Bugünün məzlumu kimdir? Tarix 2024-cü il sentyabrın 17-si. Yer Qəzzanın cənubundakı Rəfah şəhəri. Əynində bir örtük, əlində isə son anlarında İsrailə məxsus drona atdığı ağac parçası ilə dağıntılar arasında irəliləyən şəxs. Həmas müqavimət hərəkatının rəhbəri Yəhya Sinvardı. İsrail ordusu 15 ay boyunca onu axtarırdı. Onu tunellərdə gizləndiyini iddia edirdilər. Qəzadan çölə çıxmadığının şayəsini yaymışdılar. Hətta girovların arasında gizləndiyini bildirirdilər. Lakin onun şəhadəti bunun əksini sübut etdi. O, ən ön cəbhədə, vətən uğrunda mübarizə aparırdı. İsrailə məxsus dronun çəkdiyi və İsrail ordusunun yayımladığı son görüntülərdə Sinvar yaralı bir şəkildə divanda oturmuşdu. O bir əlində tutduğu ağac parçasını drona tərəf atdı. Onun bu görüntüləri bütün dünyada insanları düşünməyə vadar etdi. Həmasın terror təşkilatı deyil, müqavimət hərəkatı olduğunu qənaətinə gələnlərin sayı da beləliklə artmış oldu. Lakin bu tezisi müdafiə edən İlk öncül şəxsiyyət bunu çox əvvəldən bəyan etmişdi. Tarix 2023-cü il, oktyabrın 7-si. İsrail və müttəfiqləri Həmasa terror təşkilatı damğası vurmağa çalışdığı ərəfələrdə Həmasın terror təşkilatı deyil, müqavimət hərəkatı olduğunu Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan cənabları qətiyyətlə vurğuladı. Avropa ölkələri İsrailə dəstək vermək üçün bir-biri ilə yarışarkən, İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez, tarix bizi mühakimə edəcək, verilən hökm isə həm bu vəhşiliyi törədənlərə, həm də susub görməzdən gələnlərə qarşı amansız olacaqdır deyərək xəbərdarlıq etdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında qərarlar veto edilərkən, Fələstinli qadın və uşaqlar fərq qoyulmadan qətlə yetirilirdi. Bu ərəfədə Kolumbiya Prezidenti Gustavo Petro, Üstün bir irq yoxdur, Tanrının seçilmiş xalqı yoxdur. Amerikada, İsraildə Tanrının seçilmiş xalqı deyil. Tanrının seçilmiş xalqı bütün bəşəriyyətdir deyə bəyan etdi. İsrailin Fələstinləri kütləvi şəkildə məhv etmək niyyəti ilə hərəkət etdiyini bildirən başqa bir səs daha ucalmışdı. Bu səs İsrailin qətl, ağır fiziki və psixoloji zərər vurma, habelə yaşayış şəraitini məhv etmə kimi soyqırım əməlləri törətdiyini bəyan etdi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində iddia qaldırdı. Bu, Cənubi Afrika Respublikasının səsi idi. İndi isə sıravi insanların Fələstin xalqına qarşı edilən haqsızlığa qarşı nümayiş etdirdiyi fövqəladə cəsarətə nəzər salaq. Tarix 2024-cü il sentyabrın 6-sı. Daha çox şey etməliyik. Bu sözlər İsrail əskərləri tərəfindən qətlə yetirilən türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygiyə məxsusdur. Ayşenur sentyabrın 3-də İordan çayının qərb sahilində yerləşən Nablus şəhərinin Beyta qəsəbəsinə getmişdi. O, işğalçıların torpaq qəsbinə qarşı keçirilən aksiyalara müşahidəçi kimi qatılmışdı. Beynəlxalq həmrəylik hərəkatı Ayşenurun sentyabrın 6-sında keçirilən nümayişdə qətlə yetirildiyini bildirdi. O, yaxınlıqdakı damda duran İsrail snayperlər tərəfindən qəsdən hədəf alınaraq öldürülmüşdü. Ayşenurun son illərdə fəaliyyət göstərdiyi ABŞ-ın Vasat adlı müsəlman təşkilatı başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda deyilirdi ki, Ayşenur inandığı prinsiplər uğrunda canını fəda etdi. O, sizlərin səsi olmaq, məzlumun yanında dayanmaq və inancını əməli ilə təsdiqləmək prinsipləri uğrunda həyatından keçdi. Ayşenurun İsrail qüvvələr tərəfindən qətlə yetirilməsindən bir neçə saat əvvəl dostlarına dediyi son sözləri isə bu olmuşdu. Daha çox şey etməliyik. Yusuke Furusawa, Yaponiyalı bir aktivist. O, Qəzada soyqırım başladığı gündən bəri Tokyo ətrafında tək başına İsrailə qarşı etiraz edir. Furusawa, soyqırımı dayandırın, Fələstinə azadlıq verin şüarı ilə aksiyalar keçirir. Furusawa, Yaponiya xalqının Qəzadakı soyqırıma kifayət qədər reaksiya verməməsindən gileylənir. O, Yaponiya başnazirinin də lazımi addımları atmamasından şikayətlənir. Aktivist öz narahatlığını belə ifadə edir. Yaponiya başnaziri böyük yeddiliyin üzvü kimi buna qarşı nə edir? İnsanlara insan kimi yanaşmırsansa, necə inkişaf etmiş bir ölkəsənsən? İsrail dövlətinin etdiklərinə qarşıyam. Beynəlxalq qanunlara riayət edilməlidir. Beynəlxalq humanitar hüquq tapdalanmamalıdır. Bunlar pozularsa, dünyanın sülh nizamı da məhv olar. Tarix 2024-cü il fevralın 28-ini göstərir. Aaron Bushnell. Artıq soyqırıma şərik olmayacam. Aaron Bushnell Vaşinqtondakı İsrail səfirliyinin qarşısında özünü yandırdı. O, bu addımı ilə Qəzada törədilən soyqırıma etiraz edirdi. Aksiyanı həyata keçirərkən lentə aldığı videoda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələrinin fəal xidmətdə olan hərbi qulluqçusu olduğunu bildirirdi. Aaron sözlərinə belə davam etdi. Artıq soyqırıma şərik olmayacam. Kəskin bir etiraz aksiyası keçirəcəm. Lakin müstəmləkəçilərin Fələstində Fələstinlərə yaşatdıqları ilə müqayisədə mənim bu etdiyim bir heç. Bəs dünyanın diqqətini Fələstinə yönəltməyə çalışan bu öncülər nəyə əsaslanaraq hərəkət edirdilər? Gəlin verilişimizin əvvəlki bölümlərində danışdıqlarımıza bir daha xatırlayaq. Bir cəmiyyətə qarşı məqsəd yönlü məhv etmə siyasəti həyata keçirilir. Hətta o cəmiyyətin ən müdafiəsiz təbəqəsi olan uşaqlara belə aman verilmir. Və dünya bundan xəbərsiz də deyil. Fələstinin ideologiyası insanlıq ideologiyasıdır. İnsanlıq

0: ideologiyası bərabərlik, ədalət, azadlıq və vətən düşüncələri ilə hərəkət edir. Üstün irq və vəd edilmiş torpaqlar ideologiyası isə soyqırım, qətliam və qəsb etmişləri ilə idarə olunur. Fələstin, fələstinlər üçün bir masa arxasında kağız üzərinə çəkilmiş bir torpaq parçası deyil. O üzərinə alın təri tökülmüş, fədakarlıq edilmiş, müqəddəs bir əmanətdir. Onların apardığı mübarizə də məhz bu əmanəti qorumaq üçündür. Fələstinlilər dünyanın müxtəlif yerlərindən fərqli hərisliklərlə toplanmış qatillər dəstəsi deyillər. Onlar həyat tərzi, düşüncələri və təşəbbüsləri ilə dünyada varlığını göstərən bir millətdir. Onlar mədəniyyəti, incəsənəti, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatan bir xalqdır. Fələstin milləti təhsil səviyyəsi, mənəvi dəyərləri, dəyanəti, səbri və cəsarəti ilə seçilir. Fələstinlərin ideologiyası insanlıqdırsa, deməli azadlığı da haqq edirlər. Hörmətli dinləyicilər, unutmamalıyıq ki, Fələstin vətən torpağının müqəddəsliyinə inanan bütün dünyanın vicdanıdır. 1948-ci ildə Fələstinlərin ləyaqəti tapdalandı, həm də bütün dünyanın gözü qabağında. İsrail dəfələrlə evlərindən qovulan və intifadalar görən Fələstin övladlarının sığındığı Qəzzanı həbsxanaya çevirdi. 2007-ci ildən bəri mühasirədə sıxılıb qalan və boğulan Qəzza təkcə Fələstinin deyil, azad nəfəs almaq hüququna malik bütün dünyanın qəlbi olub. Məhz buna görə də insanlıq dinindən, dilindən və irqindən aslı olmayaraq bu mühasirəni yarmaq üçün çabalayır. Fələstin azad olana qədər dünyanın vicdan sahibi olan insanların mübarizəsi də davam edəcək. Bugün dünyanın tək bir şüarı olmalıdır. Dünya 5-dən böyükdür. Çünki haqqın yanında durmaqdan çəkindiyimiz vaxt soyqırımlar həmişə baş verəcək. Qərar vermək səlahiyyətini dünyanın təkcə 5 gücünün insafına buraxdıqca ədalətsizlik də hökm sürəcək. Və beynəlxalq məhkəmələri cəza vermə səlahiyyətindən məhrum etdiyimiz müddətcə cinayətkarlar da istədiyi kimi əlini qolunu sallayaraq gəzməyə davam edəcəklər. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzanın müqavimət hekayəsi verilişinin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Qəzzanı unutmayın. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Dünyanın bir çox kəndi quraqlıq və ya daşqınlar səbəbindən xəritədən silinir. İqlim dəyişikliyi əsrlər boyu mövcud olan yaşayış məntəqələrini yararsız hala salıb, insanları köç etməyə məcbur edib. 10 illiklər boyu çörəyinizi qazandığınız yer artıq burada yaşaya bilməzsiniz desə, hara gedərsiniz? Bəs sizi yurt yuvanızdan didərgin salan müharibə, iqtisadi böhran və ya siyasi münaqişə deyil, gözlərinizin önündə hər gün bir az daha əriyən buzlaqdırsa, nə edərsiniz? Himalay dağlarında buzlaqlar sürətlə əriyir. Bir vaxtlar həyat mənbəyi olan çaylar öz məcrasından çıxaraq kəndləri su altında qoyur. Bəs sərhədləri aşan bu daşqınlar milyonlarla

insanın taleyinə necə təsir edir? Nepalda baş verən son daşqınlar insanların illərlə zəhmətlə tikdirdiyi evlərini və kəndlərini bir gecədə məhv edərək dünyanı dərindən sarsıtdı. Nepal qlobal karbon emissiyalarına praktiki olaraq səbəb olmasa da, iqlim böhranının ən ağır və dağıdıcı nəticələri ilə üzləşən ölkələrdən biridir. Nepalda baş verən daşqınların arxasında dayanan səbəbləri araşdırdıqda məlum olur ki, Himalay dağlarındakı fəlakətlər qəfil baş verməyib, əksinə, uzun müddətli iqlim dəyişiklikləri və ekoloji transformasiyanın nəticəsidir. Himalay dağlarındakı qalın buzlaq təbəqəsi qlobal istiləşmə səbəbindən əriyir. Alimlərin fikrincə, bu donmuş təbəqənin əriməsi dağ yamaclarını mexaniki cəhətdən zəiflədir və bu da qaya uçqunları, torpaq sürüşmələri və digər təbii fəlakət risklərini artırır. Buzlaqların əriməsi nəticəsində yaranan və ya böyüyən göllərdə suyun miqdarı sürətlə artır. Gölü əhatə edən təbii bəndlər, dağlarsa milyonlarla kubmetr su qısa müddətdə aşağıdakı vadilərə axaraq böyük fəlakətlərə səbəb ola bilər. Fəlakət baş verməzdən həftələr, hətta aylar əvvəl buzlaqların hərəkət sürətində ciddi anomaliyalar qeydə alınıb. Məsələn, PEK məlumatları göstərir ki, sürətlənən ərimə prosesi buzlaqların axın sürətini artırıb, tərkibindəki ərimiş suyun toplanması səbəbindən isə axan suyun və palçığın rəngi qəhvəyi rəngə bürünüb. Bəs böyük bir fəlakətin qarşısını almaq üçün nə edə bilərik? Təbii fəlakət qəfil baş verərsə də, əvvəlcədən müşahidə edilən əlamətlərdən yararlanaraq onun dağıdıcı təsirini necə minimuma endirmək olar? İlkin xəbərdarlıq sistemləri məhz yerli əhalinin iştirakı ilə risk altında olan yaşayış məntəqələrini vaxtında xəbərdar etməyə imkan verən ən effektiv üsullardandır. Hövzələrdəki suyun səviyyəsini izləyən könüllülər və ya su sensorları, meqafonlar və SMS vasitəsilə aşağı vadilərdə yaşayan insanlara qısa müddətdə xəbərdarlıq göndərirlər. Son illərdə geniş yayılmış avtomatik müşahidə stansiyaları meteoroloji məlumatları və ya çay səviyyəsindəki qəfil dəyişiklikləri yaxından izləyir. Lakin Himalay dağlarının sərt və keçilməz reliefi bu sistemlərin hər nöqtəni əhatə etməsini çətinləşdirir. Məhz buna görə də xüsusən ucqar və dar vadilərdə fasiləsiz real vaxt rejimində məlumat almaq həmişə mümkün olmur. Sensorların sıradan çıxdığı yerlərdə canlı müşahidə rabitənin kəsildiyi anlarda isə ənənəvi xəbərdarlıq üsulları insan həyatını xilas edə bilər. Bəs qabaqcadan görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq, qaçılmaz fəlakətlə üzləşdikdə həyatda qalmaq üçün nə etməliyik? İlk növbədə buzlaqların əriməsi nəticəsində baş verən daşqınlar zamanı vadilərin ətəyində yaşayan sakinlər təhlükə əlamətlərini görən kimi və ya xəbərdarlıq sirenləri işə düşən kimi dərhal ən yaxın yüksəkliyə və təhlükəsiz ərazilərə üz tutmalıdırlar. Rabitə xətlərində qəfil pozuntular baş verərsə, yerli sakinlər ətrafdakı bir hündürlükdə yerləşən yaşayış məntəqələrini xəbərdar etmək üçün qışqırmaq, fit çalmaq və ya digər səsli siqnallar kimi ənənəvi üsullardan istifadə etməlidirlər. Fəlakətdən sonra yollar və körpülər dağılarsa, təcrid olunmuş ərazilərə çatmaq üçün yerli resurslar və ya əl altında olan materiallar vasitəsilə müvəqqəti keçidlər və ya asma körpülər düzəldilməlidir.
Yaralılara və köməksiz qalanlara mümkün qədər tez çatmaq lazımdır. İlkin axtarış

Barış xilas etmə işləri peşəkar qruplar gələnə qədər yerli sakinlərin birgə səyləri ilə həyata keçirilməlidir. Fəlakətlərin dağıdıcı təsirlərini azaltmaq və iqlim böhranından birbaşa əziyyət çəkən dağlıq ərazilərindəki kəndlərdə məcburi köçün qarşısını almaq üçün təxirə salınmaz konkret addımlar atılmalıdır. İlk növbədə buzlaqların əriməsi nəticəsində yaranan göllər, kanallar vasitəsilə boşaldılmalıdır. Göllərin həcmini təhlükəsiz həddə salmaq daşqın riskini aradan qaldırır. Eyni zamanda çay yataqlarına çox yaxın tikilmiş və ya daim daşqın təhlükəsi altında olan kəndlər üçün dövlət dəstəyi ilə təhlükəsiz yüksəkliklərdə yeni yaşayış məntəqələri salınmalıdır. Yerli əhalinin bu təhlükəsiz zonalara köçü onların adət-ənənələri ilə bağlarını qoparmadan təşviq edilməlidir. Çünki iqlim miqrasiyası sadəcə evdən ayrılmaq deyil. Bəzən bu, illərin peşəsini, həyat tərzini, nəsildən nəsilə ötürülən yaddaşı və bütün bu icmanın ruhunu geridə qoymaq deməkdir. Himalay dağının zirvəsindən qopan hər buz parçası sadəcə bir dağın əriməsi deyil. Bu, minilliklər boyu formalaşan bir mədəniyyətin silinməsidir. Bugün Nepalda baş verən, sabah bütün dünyada yaşanacaq kütləvi iqlim miqrasiyasının yalnız başlanğıcıdır. Çünki iqlim dəyişikliyi təkcə temperaturun yüksəlməsi deyil, bəzən bir çayın yatağını dəyişməsi, bəzən də bir insanın doğulub böyüdüyü torpağı bir daha heç vaxt qayıda bilməməsidir. Çünki iqlim dəyişikliyi təkcə temperaturun yüksəlməsi deyil, bəzən bir çayın yatağını dəyişməsi, bəzən də bir insanın doğulub böyüdüyü torpağa bir daha heç vaxt qayıda bilməməsidir. Dağlar səssiz görünə bilər, amma əriyən buzlaqlar açıq şəkildə xəbərdarlıq edir. İndi tədbir görməsək, gələcəkdə yalnız susmuş vadilər və boş qalmış təbiət qalacaq.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda təşkil olunan 21-ci Müsyəd Expo Beynəlxalq Ticarət Sərgisi və 29-cu Beynəlxalq Biznes Forumunun bağlanış mərasimində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı müharibə cinayətkarlarının yerinin BMT kürsüsü deyil, törətdikləri cinayətlərin törədikləri qanun hesabının və verəcəkləri məhkəmə zallarının olduğunu bəyan edib. Türkiyə Respublikası Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə verilən məlumata əsasən Türkiyənin bərpa olan enerji mənbələrinin ümumi payı 72% təşkil edir. Bu barədə Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar Next Social hesabındakı paylaşımını bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov New York'da BMT Baş Assambleyası çıxış elanı Avropa ölkələrini günahlandıraraq Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqları ehtimalını pozmaq üçün əllərindən gəlini etdiklərini bildirib. Kuba Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez ölkəsinin ABŞ üçün təhlükə yaratmadığını bildirib. O, Vaşinqton rəhbərliyi ilə suveren bərabərlik və beynəlxalq hüquqa hörmət prinsipləri əsasında dialoqa hazır olduqlarını vurğulayıb. Və sonda, İrlandiyadakı müxalifət partiyaları İsraillə keçiriləcək UEFA Millətlər Liqası maçının ləğv edilməsi üçün hökumətə müraciət ediblər. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

illəşər ilkülən xararın qıydıqaça madmunlən tanış olun. Prezident Erdoğan dilimədə iyə çıxmaq, gelcəyimədə iyə çıxmaqdır. Rusiya Evropanı ayıp beyar, onur Ukrayna ilə parahacılık gepleşiklərinə pətkil veriyar. Araqçı İran Urmuz boğdan balans qiyyətlərdən yüz ögürmədiydi. Xormat dünləcər, inni volta şöbəyli ki, xavaranın dolu madmuni zindiq qadına yetirməkçi. Prezident Erdoğan dilimədə iyə çıxmaq, gelcəyimədə iyə çıxmaqdır. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 26 sentyabr Türk dili bayramı münasibətində qutlu yüzəmətini çap etdi. Türk Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 26 sentyabr Türk dili bayramı münasibətində qutlu yüzəmətini çap etdi. Yüzəmətində Türk dilinin millət üçün dini var aratnışıq tericəsi bolmanını notan Erdoğan, dilin şol ruhatın önünü tarixin, medeniyetin, sivilizasiya mirasının ve umumi yadın özünü eminə getirənliğine ünsü çekdi. Türk dilinin minlərçə illik keçmişi olan bay dilliğini notan Erdoğan, Türk dilimiz halkımız üçün dini var düşünüşmek tericəsi bolman, eğitim tariximizin, medeniyetimizin, sivilizasiya mirasımızın ve umumi yadımızın daşıcısıdır. Eyni dilimiz bar olan Türk dilimiz minlərçə illik keçmişi olan büyük sivilizasiyanın mirasını özünü cimləyər.

0: Radyo Qayanı
1: Eterçiyə Radyosu Adburi Türkiyə Sıxma
2: Ovodo Türkiyə Ünü Radyosu
3: Ayıç Radyo Voça Türkiyə
0: Говорит Гулас Türkiyə
4: Эфирдә Türkiyə Ovası
2: Gitleyer Türkiyənin Feti Radyosu
5: Ye Sıday Türkiyə
6: Anlavatkın ola Türkiyə Avazı Radyosu
7: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere di Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 28-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda çıxış edərək ölkənin iqtisadi göstəriciləri və strateji hədəflərini açıqlayıb. Dövlət başçısı son 20 ildə Azərbaycana təxminən 350 milyard dollar investisiya yatırıldığını və bu vəsaitin yarısını birbaşa xarici sərmayələrin təşkil etdiyini bildirib. Milli valyutanın sabitliyinə toxunan Prezident 2020

2017-ci ilin aprelindən bəri manatın dollara nisbətli məzənnəsinin 1,7 AZN olaraq qaldığını və dəyişmədiyini və müsbət ticarət balansı sayəsində bu sabitliyin qorunacağını vurğulayıb. Ölkənin bərpa olunan enerji potensialına diqqət çəkən İlham Əliyev Xəzər dənizi sektorunda 157 gigavatlıq enerji imkanlarının olduğunu xatırladı. Əsas məqsədin elektrik enerjisi istehsalında təbii qaz istehlakını minimuma endirmək və bu ehtiyatı ixraca yönəltmək olduğunu deyən ölkə rəhbəri növbəti 5 il ərzində yaşıl energetikanın bütün ölkənin əhatə edəcəyini qeyd edib. Hazırda 250 megavatlıq enerji saxlama gücünə malik olduqlarını bildirən Prezident İlham Əliyev xüsusilə Avropa bazarına elektrik enerjisi ixrac etməyi hədəflədiklərini diqqətə çatdırıb. Nəqliyyat və logistika sahəsinin iqtisadiyyatın əsas hərəkət verici təkanı olduğunu vurğulayan dövlət başçısı Azərbaycanın həm şərq-qərb, həm də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərində fəal yer aldığını bildirib. Tranzit daşımaların inkişafı üçün infrastruktur layihələrinə böyük həcmdə investisiya qoyulduğunu deyən Prezident bu il tranzit yük daşıma həcminin 16 milyona tona çatdığına vurğulayıb, 2030-cu ilə qədər isə bu göstəricini 25 milyon tondan çox səviyyəyə qaldırılmaq hədəflədiklərini ifadə edib. Azərbaycanın investorlar üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu qeyd edən İlham Əliyev, neft-qaz sektoruna 30 il əvvəl qoyulmuş investisiyaların və imzalanmış sazişlərin bir sözünün belə dəyişdirilmədən tam qorunduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda ölkədə təhlükəsizliyin və sabitliyin yüksək səviyyədə təmin olunmasının xarici sərmayəçilər üçün ən mühim şərtlərdən biri olduğu da diqqətə çatdırılıb. Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy sosial şəbəkə hesabında dünən 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günü münasibəti ilə paylaşım edib. Nazir Ersoy mesajında Türkiyənin hər guşəsində kəşf ediləcək bir gözəlliyin və danışılacaq bir hekayənin olduğunu vurğulayıb. Nuri Nazir Ersoy paylaşımında belə deyib. Bənzərsiz təbiətimiz, köklü mədəniyyətimiz və qonaqpərvərliyimizlə dünyanı ölkəmizdə qəbul etməkdən qürur duyuruq. Turizmi 4 fəslə və 81 vilayətimizə yaymaq, təbii və mədəni irsimizi qoruyaraq gələcək nəsillərə ötürmək üçün çalışırıq. Türkiyənin gözəlliklərini dünyaya tanıdan bütün turizm sahəsindəki əməkdaşlarımıza və sektor tərəfdaşlarımıza səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günü mübarək olsun. ABŞ Prezidenti Donald Trump bu həftə İran ilə görüş keçirilməsini gözlədiyini bildirib, lakin o, Tehran rəhbərliyinin hələ ki qəbul edilə bilən şərtlər təqdim etmədiyini və əksinə məsələni çətinləşdirdiyini bildirib. Trump ABŞ-ın Axios xəbər agentliyinə verdiyi müsahibədə hərbi hücumları bərpa etmək variantının hələ də qüvvədə olduğunu vurğulayıb. ABŞ-ın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Mike Waltz İranın Hörmüz boğazını yenidən açmaqla bağlı təklifini istehzalı adlandırıb, çünki İranın bunun müqabilində dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsini, neft sanksiyalarının ləğv olunmasını və ABŞ-ın dəniz blokadasına son qoymasını tələb edib. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir yenidən müdafiə naziri təyin ediləcəyi təqdirdə Fələstinli məhbusların edam olunması üçün təşəbbüs qaldıracağını bildirib. O, həmçinin Fələstinlərin Qəzza və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindən köçürülməsi prosesini də sürətləndirəcəyinə söz verib. İsrailli nazir bunu könüllü köç adlandırılan proses çərçivəsində edəcəyinə vurğulayıb. Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinin ölkənin cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində 96 saat davam edən əməliyyatlar zamanı 71 terrorçunu zərərsizləşdirdiyini bəyan edib. Rəsmi İslamabad həmin terrorçuların Əfqanistan və Hindistan tərəfindən maliyyələşdirildiyini bildirib. Ordu rəhbərliyi həmçinin əməliyyatlar zamanı çoxlu silah, sursat və partlayıcı maddənin ələ keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Kabil rəhbərliyi və Yeni Dehli hakimiyyəti isə ünvanından bu ittihamlara hələlik heç bir cavab verməyib. Bununla əlavə Əfqanistan təhlükəsizlik qüvvələri Nuristan vilayətində 28 terrorçunu məhv etdiyini, 32-ni isə yaraladığını açıqlayıb. Kabil rəhbərliyi bu terrorçuların Pakistandan sərhədi keçən DEAŞ mənsubları olduğunu iddia edib. Rəsmi İslamabad bu iddianı əsassız və həqiqəti əks etdirməyən bəyanat kimi qiymətləndirərək, Nuristandakı toqquşmalarda hər hansı iştirakının olması və ya

terror təşkilatlarına dəstək verməsi barədə iddiaları tamamilə təkzib edib. Yaxın şərqdəki müharibəni dayandırmaq təklifi ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları neft qiymətlərinin yenidən 1%-dən çox bağlaşmasına səbəb olub. Belə ki, Brent markalı neftin barel qiyməti təxminən 105 dollara qalxıb. West Texas Intermediate kimi tanınan ABŞ nefti isə 93 dollara çatıb. Kipler analitikləri bildirirlər ki, yaxın şərqdən həyata keçirilən xam neft ixracı sentyabr ayında gündəlik 12,8 milyon barelə çatıb. Bu göstərici müharibənin başladığı fevral ayından bəri ən yüksək səviyyə kimi qeyd alınıb. Türkiyə ölkənin müdafiə sənayesini və daha geniş əhatəli texnologiya sektorunu gücləndirmə məqsədi ilə hazırlanan yeni Evren adlı Milli Süni İntellekt platformasını təqdim edib. Platforma müdafiə şirkətlərini, texnologiya firmalarını, təhsil sahəsini sahibkarları və tələbələri bir araya gətirir. Sistem məlumatları, süni intellekt modellərini və yüksək məhsuldarlıqla hesablama imkanlarını vahid sistem altında birləşdirir. Məxfilik daşıyan həssas məlumatlar da Türkiyə sərhədləri daxilindəki infrastruktur vasitəsilə emal olunur. Bu səbəbdən də həmin məlumatlar heç bir halda ölkədən kənardakı bulut xidmətlərinə göndərilmir. Platforma indiyədək 7500 fəal istifadəçi çatıb və 11 ədəd dil modelini dəstəkləyir. Və sonda idman xəbəri. Milli gimnast Fərhad Aracan Fransada keçirilən Dünya Challenge Kubokunda qızıl medal qazanıb. Türkiyə Gimnastika Federasiyasının açıqlamasına görə paytaxt Parisdə təşkil olunan yarışda mübarizə aparan Fərhad Aracan paralel qollar alətində birinci yeri tutaraq finalı yüksəlib. Milli idmançı final mərhələsində topladığı 14633 xalla qızıl medala layiq görülüb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə İrem Derici'nin ifasında milyonda bir musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının səhnə sənəti tarixinin ən köklü çınarlarından birinə üz tuturuq. İşıqları heç vaxt sönməyən bir sənət məbədi olan Türkiyə Dövlət Teatrlarının quruluşuna. Bəhs etdiyimiz bu səyahət gənc bir konservatoriyanın həyəcan dolu təcrübəsi haqqındadır. Bu səhnə zamanla məmləkətin dörd bir tərəfində pərdəsini ümidlə açan əzəmətli bir sənət ocağına çevrildi. Bugün bu incə sənət yolunda ömrünü həsr edən insanları yad edərək sözün və səhnənin sehrinə şərik olacaq. Türkiyə Dövlət Teatrının əsası tezə qurulan Cümhuriyyətin incə sənəti ali müstəviyə daşınmaq həvəsinə söykənir. Bu, Ankara Dövlət Konservatoriyasının ilk addımlarına dək uzanır. Bu böyük addımın ilk qığılcımı 1936-cı il mayın 6-sından 12-sinə dək keçirilən qabiliyyət imtihanları ilə çıxaxıldı. Eyni ilin noyabr ayında isə dərs otaqlarında sənətin ilk əks sədaları eşidilməyə başladı. Teatr və opera şöbələrini inkişaf etdirmək vəzifəsi mühim bir şəxsiyyətə həvalə olundu. Bu vəzifə Almanyadan dəvət edilmiş görkəmli teatr və opera pedagogu Karl Ebert-ə tapşırıldı. Ebert 1940-cı ildə təcrübə səhnəsini qurdu. Məqsəd, gənc istedadların səhnə işıqları ilə görüşəcəyi bu təcrübə meydanı yaratmaq idi. Beləliklə, Dövlət Konservatoriyası təcrübə səhnəsi Ankaralı teatr sevərləri müasir səhnə sənəti ilə qovuşdurdu. Beləliklə də, bura sabahın dövlət teatrlarına ruh verən ilk 5-yə çevrildi. Karl Ebert 1947-ci il mart ayında Türkiyədən ayrıldı. Ebert'in gelişindən sonra təcrübə səhnəsinin rəhbərliyi Türkiyə teatrının qütb ulduzu sayılan Muhsin Ertuğrul'a həvalə edildi. Muhsin Ertuğrul bitmək bilməyən əzmi və rəhbərliyi sayəsində yeni səhnələr yarandı. 1947-ci il dekabrın 27-sində Kiçik Teatr, 1948-ci il aprelin 2-sində isə Böyük Teatr qapılarını sənət sevərlərin üzünə açdı. Bu iki zərif səhnə yaxın zamanda boy atacaq dövlət teatrlarının ilk əbədi yuvası olacaqdı. Qurumun rəsmi varlığı 1949-cu ilin iyun ayında müstəviyə keçdi. Bu tarixdə qurumun təsis olunmasına dair tarixi qərar qəbul edilərək qüvvəyə mindi. Bu addımla Teatr Milli Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə keçdi. Daha sonra isə Dövlət Teatr və Operası adı ilə müstəqil bir quruluşa qovuşdu. Baş direktor vəzifəsinə isə yenə Muhsin Ertuğrul bəy təyin olundu. Beləliklə, Türkiyənin ilk rəsmi incəsənət qurumu təsis edilmiş oldu. Pərdələr ilk dəfə 1949-cu il oktyabrın 1-i axşamı böyük bir həyəcanla tamaşaçıların üzünə açıldı. Kiçik teatrda Cavad Fəhmi Bəşqutun qələmindən süzülən milli bir əsər səhnələşdi. Kiçik şəhər. Eyni dəqiqələrdə Böyük Teatrda Johann Wolfgang

1970'inci ildə qurumun strukturunda yeni bir tənzimləmə aparıldı. Bu tənzimləmə ilə ölkədə ehtiyac olan hər bir güşədə yeni dövlət teatrları açabilmək səlahiyyəti və imkanı verildi. 1971-ci ildə gəldikdə isə dövlət teatrları yeni yaradılan Mədəniyyət Nazirliyinin tabiliyinə verildi. Beləliklə də qurum Ankaranın hüdudlarının sürətlə aşmağa bacardı. İstanbuldan İzmirə, Bursadan Adana'ya qədər uzanmış oldu. Trabzondan Diyarbəkirə və Antalya'ya qədər ölkənin dörd bir yanında səhnələr quruldu. Bugün dövlət teatrları Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabiliyində fəaliyyətinə davam etdirir. Artıq bu qurum onlarla səhnəsində ildə yüzlərlə əsəri tamaşaçılara təqdim edir. 1936-cı ildə bir konservatoriyanın təcrübə səhnəsində qoyulan əsas bugün Türk dünyasında səhnə sənətinin ən uca, ən köklü çınar kimi yaşayır. Dəyərli radio dinləyiciləri, bugün Türkiyə Dövlət Teatrlarının ilk səhnə təcrübəsindən bugünədək uzanan səyahətini dinlədik. Bir konservatoriya damı altında cücərən bu xəyal böyük bir həqiqətə çevrildi. Muhsin Ertuğrul və yoldaşlarının tükənməz səyi ilə Türkiyənin ilk rəsmi sənət ocağı inşa edildi. Bu incəsənət yuvası yetişdirdiyi sayısız aktyor, rejissor və dramaturqla Türkiyə teatrının istiqamətini müəyyənləşdirdi. Sizi bugün ölkənin dörd bir yanında zəngin repertuarı və usta ifaları ilə pərdə açan dövlət teatrlarımızın səhnələrini yaxından izləməyə dəvət edirik. Sənətin o zənginləşdirici və qidalandırıcı dünyasından ilham almağa çağırırıq. Dövlət teatrlarımıza bol-bol yeni səhnələr, alqışlar və müvəqqiyyətlər arzuluyuruq. İşıqların heç vaxt sönməməsini diləyirik. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşənədək. Sənətlə qalın, hələlik.

Türkiyənin şərqi soyuq və uzun müddət qalan qar ilə məşhurdur. Qars bu bölgədəki şəhərlərdən biridir. Gözə qarlı gözəllik ziyafəti verən Qarsda maraqlı qədim bir yer var. Ani xarabalıqları. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Qars rayonunda yerləşən, mərkəzindən yarım saatlıq məsafədə yerləşən, müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu, bugün isə zamanın dayandığı orta əsr şəhəri anidən onun xarabalıqlara çevrilənə qədər ki, maraqlı dini keçid dövrlərindən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm. Ani Türkiyənin Ermənistanla sərhədində yerləşir. Bura Qarsın ən çox qonaq gələn yerlərindən biridir. Ani çox valeh edicidir. Kilsələri, məscidləri və digər abidələri ilə şəhərin divarları arxasından gələnləri səssizcə və xoş qarşılayır. Sanki kino çəkiliş meydançasıdır bura. Bəlkə bir dərd var anidə, bəlkə də taliyinə boyun əyənlərin etirazsız gözləmələri. Bir vaxtlar dövrün ən mühüm ticarət yolu olan ani, İpək yolunun Anadolu'dakı ilk dayanacağı idi.

Monqol və Osmanlı kimi müxtəlif hakimiyyət və mədəniyyətlər tərkibində olub ani əsrlər boyu. Çox fərqli həyat tərzi, mədəniyyəti, dinləri, inancları olan bu dövlətlərin hər biri anidə bir iz buraxıb. Bölgədə həm bütpərəst, həm xristianlıq, həm də İslamın izləri yaşayır. Bugün Arpa çayı Türkiyə ilə Ermənistan arasında su sərhədidir. Aniyə yüzillərdir yaşayış məskəni kimi üstünlük verilməsinin əsas səbəblərindən biri də elə bu çaydır. Çünki Arpa çayı insanların ehtiyac duyduqları suyun asanlıqla əldə olunmasını təmin edib. Bundan əlavə, yuxarıdakı hissədəki düzənlik təhlükəsiz məskunlaşmaya imkan verir. Bütün bu səbəblərə görə ani bir çox mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtəsi olub qədimdən. Bizans imperatorluğu ilə ərəblər arasında gedən müharibələr zamanı şərqə gedən ticarət yolları əhəmiyyət qazanır. Tacirlər anidən Xəzər dənizinə və Qara dəniz sahillərinə çıxırlar. Zamanla şəhər ticarət mərkəzinə və İpək yolunun mühüm dayanacaqlarından birinə çevrilir. Ani bir zaman Baqratlılar kimi tanınan Erməni Kranlığının da mərkəzi şəhəri olub.

Urartular bölgədə ilk dəfə erkən dəmir dövründə, yəni eramızdan əvvəl təxminən 1000 il əvvəl məskunlaşıblar. Zamanla bir çox müharibə və mühasirələrlə üzləşiblər. Fars, Bizans, Səlcuqlu,

İqtisadiyyatın gətirdiyi firavanlıq şəhərdəki abidələrdə də özünü göstərir. Möhtəşəm divarlarla çevrələnən saray, kafedral, kilisələr və bazarların olduğu ani, min bir kilisəsi olan şəhər kimi tanınıb. Çünki şəhərin varlıları sanki bir-biri ilə yarışırmış kimi ibadətgahlar, kilisələr tikdiriblər. Bu baxımdan 100 minə yaxın əhalisi olan Ani dövrünün ən məşhur şəhərləri ilə rəqabət aparıb. Ani arxeoloji sahəsinə yaxınlaşarkən diqqəti ilk çəkən şəhər divarlarıdır. Boşluğun ortasındakı divarların uzunluğu 4 kilometr yarım, hündürlüyü isə 8 metrdir. Özünə məxsus memarlıq üslubu və mükəmməl daş işləri ilə düzəldilmiş böyük qapıların qarşısında arxlar var. Maraqlı olan daxili və xarici divarlardakı qapıların bir-biri ilə qarşılıqlı olmamasıdır. Bu, şəhərə uzun müddət hücumlara müqavimət göstərməyə imkan verən qeyri-adi bir təcrübədir. Anidə bir-birinə qarışmış sivilizasiyaların izləri memarlıqda da özünü aydın göstərir. Qarşılıqlı mədəni əlaqələr nəticəsində müxtəlif dizayn, fərqli material və ayrı-ayrı texniki üsullarla tamamilə yeni bir memarlıq yaranıb ki, buradan bütün Anadoluya yayılıb. Təxminən 200 il sonra Avropada görünməyə başlayan qotik memarlıq elementləri ilk dəfə Anidə işlənib. Anidəki memarlıq əsərləri nəhəng sütunları, uclu tağları və relyefləri ilə mütəxəssislər tərəfindən qotika memarlığının başlanğıcı hesab olunur. Bunlardan ən tanınanı Böyük Kafedral adlanan Ani Kafedralı binasıdır. Düzənlikdə qırmızı tuf daşlarından tikilən bu möhtəşəm abidə şəhərin ən böyük məbədi, dizaynı ilə diqqət çəkən monumental kafedral bugün Aninin simvollarından biridir. Zəlzələlər nəticəsində günbəzi, zəng gölləsi və divarının bir hissəsi dağılmış böyük kafedral şəhərin zənginliyindən və firavanlığından xəbər verir. Böyük Səlcuqlu dövlətinin sultanı Alparslan Anini fəth etdikdən sonra kafedral Fəthiyə adı ilə məscidə çevrilib. Anidə çoxlu tikililər var. Bəziləri durur, bəziləri dağılıb, bəziləri isə tamamilə yerlə yeksan olaraq xarabalığa çevrilib. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmiş kilsə, ibadətgah və məqbərələrin sayı 40-dan çoxdur. Böyük kafedraldan sonra şəhərin tanınmış digər dini tikilisi Müqəddəs Qriqori kilsəsidir. Erməniləri xristianlığa çağıran Müqəddəs Kirkora ithaf edilən Müqəddəs Qriqori kilsəsi Həzrət İsa'nın anadan olmasından ölümünə qədər olan prosesi əks etdirən freskalara görə həm də illüstrasiyalı kilsə kimi tanınır. Kilsə qübbəsi dizaynı və incə işləməsi ilə diqqət çəkir. Ani şəhərindən bir az kənarda tikilmiş rahibələr və ya Bakirə manastırı da yaxşı qorunmuş kilsələrdəndir. Yarı bağlı çətiri xatırladan forması ilə maraqlı görünür. Bəli, bir zamanlar Ani müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu xüsusi bir məkan idi. Xristianlıqdan əvvəl burada məskunlaşan farslar öz inanclarının ziyarətgahını tikdirdilər. Atəşkədə və ya atəş məbədi kimi tanınan bu tikililər Zərdüşt inancına görə qorunub saxlanılmalı və heç vaxt sönməməli olan müqəddəs atəş üçün ucaldılıb. Anidəki atəşkədə bölgənin ilk məbədi sayılır.

Türklərin anidə məskunlaşması ilə Böyük Səlcuqlu dövlətinin təsirləri memarlıqda da görünməyə başlayır. Bunların arasında ən diqqət çəkən əsər Əbülmənuçehr məscididir. Abidə Anadoluda ilk türk məscidi kimi tanınır. Səlcuqlu sarayı və kervansarayı anidə Böyük Səlcuqlular dövründən qalan gözəl əsərlərdir. Anidəki dini abidələr şəhərin bütpərəstlikdən monoteist dinlərə qədər mühüm bir dini mərkəz olduğunu göstərir. Anadolunun mədəniyyətlərin və dinlərin qovuşduğu, bu şəhərdə məskunlaşan insanların özünə məxsus izlər qoyduğu təsirli şəhəri Ani UNESCO-nun dünya mirası siyasındadır. Ani özündə insanı təəccübləndirən maraqlı rəvayətləri və əhvalatları gizlədir. Çünki yerinin üstündə olduğu kimi altında da bir dünyası var. Bu da yerli əhalinin gedən gəlməz dediyi nəhəng mağaralardır ki, Ani hər dövrdə istilalara məruz qaldığı üçün onlardan gizlənmək üçün istifadə edilib. Bugün isə oraya çobanlar çox sayda qoyun-quzu sığdırırlar. Bəli, böyük kilsələri, qalereyaları, otaqları, zirzəmləri olan 2000 nəfərlik mağaralardan ibarət həm də yeraltı şəhərdir Ani. Amma bugün bu yerin Ani xarabalığı adlanması Anadolunu xarabalığa çevirən Monqol istilası ilə bağlıdır. Bir vaxtlar əzəmətli şəhər olmuş Ani bundan sonraki dövrlərdə yavaş-yavaş kiçilib, kəndə çevrilib, daha sonra isə tərk edilməyə başlanıb. Əsrlər əvvəldən qalan, özündə ayrı-ayrı zamanların izlərini hifz edən abidələr isə illərin bu dəyərli yerlərdən apardıqlarına təəssüflənir və sadəcə onları ziyarətə gələnlərə baxır və baxırlar. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Qars rayonunda yerləşən mərkəzindən yarım saatlik məsafədə olan müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu, bugün isə zamanın dayandığı orta əsr şəhəri anidən onun xarabalıqlara çevrilənə qədər ki maraqlı dini keçid dövrlərindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumuna çıxış edərək, ölkənin iqtisadi gəniş göstəricilərini və strateji hədəflərini açıqlayıb, dövlət başçısı son 20 ildə Azərbaycana təxminən 350 milyard dollar investisiya yatırıldığını və bu vəsaitin yarısından birbaşa xarici sərmayələrin təşkil etdiyini bildirib. ABŞ Prezident Donald Trump bu həftə İran ilə görüş keçirilməsini gözlədiyini bildirib, lakin o, Tehran rəhbərliyinin hələ ki qəbul edilə bilən şərtlər təqdim etmədiyini və əksinə məsələni daha da çətinləşdirdiyini bildirib. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir yenidən müdafiə naziri təyin ediləcəyi təqdirdə Fələstinli məhbusların edam olunması üçün təşəbbüs qaldıracağını bildirib. Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələrinin ölkənin cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində 96 saat davam edən əməliyyatlar zamanı 71 terrorçunu zərərsizləşdirdiyini bildirib. Yaxın şərqdəki müharibəyə dayandırmaq təklifi ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları neft qiymətlərinin yenidən 1%-dən çox bağlaşmasına səbəb olub. Belə ki, Brent markalı neftin paralel baril qiyməti təxminən 105 dollara çatıb. Türkiyə ölkənin müdafiə sənayesini və daha geniş əhatəli texnologiya sektorunu gücləndirmək məqsədi ilə hazırlanan yeni Evrən Milli Süni İntellekt platformasına təqdim edib. Və sonda idman xəbəri, Milli Gimnaz Fərhad Aracan Fransada keçirilən Dünya Challenge Kubokunu qazanaraq qızıl medal əldə edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahid Mustafalı, texniki etdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 28-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə isə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda çıxış edərək ölkənin iqtisadi göstəriciləri və strateji hədəflərini açıqlayıb. Dövlət başçısı son 20 ildə Azərbaycana təxminən 350 milyard dollar investisiya yatırıldığını və bu vəsaitin yarısının birbaşa xarici sərmayələrin təşkil etdiyini bildirib. Milli valyutanın sabitliyinə toxunan Prezident 2017-ci ilin aprelindən bəri manatın dollara nisbətli məzənnəsinin 1,7 AZN olaraq qaldığını və dəyişmədiyini və müsbət ticarət balansı sayəsində bu sabitliyin qorunacağını vurğulayıb. Ölkənin bərpa olunan enerji potensialına diqqət çəkən İlham Əliyev Xəzər dənizi sektorunda 157 gigavatlıq enerji imkanlarının olduğunu xatırladı. Əsas məqsədin elektrik enerji istehsalında təbii qaz istehlakını minimuma endirmək və bu ehtiyatı ixraca yönəltmək olduğunu deyən ölkə rəhbəri, növbəti 5 il ərzində yaşıl energetikanın bütün ölkənin əhatə edəcəyini qeyd edib. Hazırda 200